honorarium alang sa 207 ka mga barangay peacekeepers og 330 kuna 330 ka mga barangay tanod. Dili lamang kinibahin sa pinansyal nga tabang. Usa-usab kini kapamaagi sa pag-ila sa ilang panahon, paningkamot og serbisyo alang sa katawhan. Ang paghatag og honorarium usa kini ka pahinumdom nga ang ilang trabaho importante og adunay bili sa pagpalambo sa matag barangay. Kaysa tinuod lang mga kabaybs, ang kalinaw o kahapsay sa usa ka komunidad, dili lamang responsibilidad sa mga opisyal sa gobyerno. Kini usa ka paningkamot nga nagkinahanglan sa aktibong pag-apil sa mga tao nga naa mismo sa barangay og dinhi makita ang bili sa mga barangay tanod og mga barangay peacekeepers, mga ordinaryong miyembro sa komunidad nga naghimo og talagsaong serbisyo alang sa ilang mga silingan. Ang ilang pag-alagad usa kini ka importante nga bahin sa mas luwas og malinawon og mas organisadong Compostela. Usa kini ka maayong ehemplo sa pag-ila sa mga tao nga anaa sa atubangan sa serbisyo sa komunidad. Padayon ang pag-alagad. Padayon ang level up nga serbisyo og padayon ang kalambuan sa lungsod sa Compostela. Kalambuan mga higala, maingon nato ang kabahin gayon sa mga paningkamot karon sa ato ang Mayor niya, Mayor Libby Ibdaw sa lungsod sa Compostela nga mahatag ang tinuod nga serbisyo ngadto sa mga katawhan. Mga kalambuan nga gipangandoy sa ato ang gobernador nga dili lamang sa usa ka lungsod mapaabot ang tinud-anay nga kalambuan kundi sa tibok katibok ang lungsod. Daghan pa unta kitang pagahisgutan mga kabayb lang ang upat ka lungsod nga atong nahisgutan karon. Kundi aduna pa nahibilin nga mga kalungsuran nga wa pa nato nahisgutan. Kini ato ang ipadayon sa sunod nato nga pananguban sa ato ang programa Arangkada Balita dinhi sa FM Radio Nabunturan. Sanglit wa naman kitay oras. Hangtod sa sunod natong pananguban dinhi gyapon sa susamang istasyon. Kini inyong kuya sa kahanginan, Kuya Dexter Visitacion. Kauban ako ang sparring partner diri karon sa studio, Budoy Pats. Kami manamilit na kaninyo hangtod sa sunod Sabado. Mayong buntag kanatong tanan.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 806.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod o barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada o farm-to-market roads aron ang progreso mo kailap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kinigituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.

Mga ka-vibes, among nabati ang hudhud nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
2: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan. Ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo. Mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan. Bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong nahimong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
2: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Magampo kita.
2: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan,
0: karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.

Kaigsunan, Mayong Adlaw, inyong mabati karon ang programa sa Tagum Cooperative nga naguluhan og Tagum Co-op ang tubag sa panginahanglan og giya sa kauswagan. Ang maong programa nagtumong sa paghatag og mga kasayuran nga adunay kalabutan sa mga kalihukan og proyekto sa kooperatiba ug naningkamot nga maghatag og higayon nga mouswag ang kinabuhi sa mga katawhan hilabi na sa mga miyembro niini ug sa mga umaabot pa nga magpamiyembro. Ania karon ang mudumala sa maong programa.

Pamilya ka vibes, atong nadunggan ang kanta nga nakasabot na ko by Golden Canyedo. Hindi ang kanta ka vibes, murag para sa taong dugay kaayo nag-explain, dugay kaayo naghulat, dugay kaayo naglaom. Kung sa ulahi nakasabot rag yun. Kung sa isa gugma ka vibes, sa dili gyud dili ta ignorante. Opol nga sa tanang mga pagsulay nga atong giagian, sa tanang mga lessons nga atong nakuha sa gugma ka vibes, unta nga sa imong pag-agi nasakitan ka or nakakaw kag mga leksyon, unta nasabtan na nimo ang tanan, nasabtan na nimo ka vibes nga dili gyud siya para sa imo. Unta nasabtan na nimo nga sa una raang sweet, sa una raang mga nindot nga mga mensahe. Pero pagabot sa panahon nga aduna siya nakailang alay, wala rag kalit ka vibes, mahanaw rag kalit ka vibes. Mauna ang unta karon na sa imong kinabuhi nakasabot na ka sa dagan. Sa dagan sa gugma ka vibes. Ug kana ka vibes nga sakit, kanang wala nay kabutangan sa imong mga kasakit nga gihambin ka vibes. Preyo ka balaka kay ang usa ka relasyon nga wala nagpadayon, dili pa sabot nga napakyas sa kakabibes. Masinalang yun siya eleksyon nga gitudlo nimo. Huwag masin sa sunod nga chapter, mas malinawon. Kung learn, heal, huwag move forward kabibes. Anyway, sa itong mga kabibes, nga nakatune in na karoon, may pag-aminaw ka niyong tanan kabibes. So, atong oras, alas 5 na. Sa mga kabibes na ito, dara nga mo ipag-out silang trabaho karoon. Sa mga kabibes na ito, nga nangapis ang pang-aminaw or background ng atong programa kabibes. May pag-aminaw, mayong hapon ka niyong tanan. At long Sabado kabibes. At long Sabado, pwede po family day. Pwede po nga mag-outing ka ba ng pamilya? Magpadagat ka ba ng pamilya, kabayes? Kayo kalimot nga luyo sa inyong pag-enjoy-enjoy, kabayes. Kayo kalimot nga mag-amping, kabayes. Huwag sa mga kabayes sa ito nga nasa palingki karon sa mga tindero o tindera. Kaya nagpaminaw sa itong programang FMR Tingong Lokal. May pag-aminaw, huwag siyempre enjoy the music, kabayes. Huwag next song na ito, kabayes. Ikan kang Kent Charos Imura. Enjoy the music, dali lang sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro sa programang FMR Tingog Lokal.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
0: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan. Ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Ania ang ulipon sa Ginoo. Mahimo unta.
0: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan. Bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ug ang pulong na himong tao.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
4: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Magampo kita.
4: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel. Nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus. Madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan,
0: karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.

0: Ang buhing grasya, ang pulong sa Dios, mao ang pagkaon sa atong kalag. Ang buhing grasya, duyog, paminaw ug apil sa Santos nga misa kada Sabado, alas 6 hangtod alas 7:30 sa gabi, diri lang sa
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Classics. Huwag tinguha ang handu mo ng atong kagahapon. Kaya makay ag lamang ang napusga yung sugilano. Apanang kansang, apanang kasanag sa nagpangidlap mong katahuman. Nagpasunding sa nagbangutan kong handurawan. Ang imong kabuutan nga walay sarang makaigting. Duyog sa makalaran nga tugtog sa imong paray. Mo'y kanunay mo bathay sa nagkahanap kong pananaw. Apan mapukaw katong pilok sa nahinano kong kamingaw. Giduaw ko katong dapit kanhi atong hagwaanan. Pamasin ni kahibalag ikaw nga akong gikamingawan. Apan wa'y nagpakitang bisan diuteng timailhan. Aron magkabagat pag-usab ang atong mga dalan. Karon igo na lamang ako sa paghandom kanimo. Sanglit wa'y kasiguruhan ang gilarawang mga damgo. Ang payag nga kanina puno sa kalipayng hudyaka. Ang tanahan nahugno og nahunlak sa imong pagbiya. Giduwaan sa kasakit ang naidlas kong kaugmaw. Ipadpad sa hangin ang kahumot sa labas nga bulak nga maoy. Mga naikanay ning dughang nagmasulubon. Wa na ikaw nga maoy mo alam-alam. Samtang ako mo hilak, kamingaw gayo di ay. Kining talikdan sinigugmang kanunay maghandom sa langit mga liya. Ang kahapdo sa balatian nga sukad, waha ako pabatia. Karon ko lang natagamtaman ning higayuna. Pasagdig at nining taknaa. Pangahasan ko pagtukbil ang mga pulong. Kanhigyaguan paglitok sa atong mga ngabil. Pamasin, naging kinabuhi. Wa pa magkabsi sa paglahong. Nga ikaw ug ako, magkabagat pag-usab nining tanaman sa paghandom.

subay ko ang laggaw na kanhi atong gipuy-an. Kadi napasagda na sa hataas nga katuigan. Nagusubat og nahugno ang bantayog sa iyahang tigbayon. Namisama na ining kasing-kasing na puno sa mga paghandog. Ngano pinangga? Unsa hinungdan nga kining laggaw imumang gitalikdan. Ipasagdan mong mahugno og mapukan uban sa matamistang gipanumpaan. Nga ang mga saad tag mga panumpa, binugkos ni Bathala. Busa gisundan ko ang mga lama sa imong mga lakang. Sa pamasin nga ikaw akong makita. Nalibot ko na lang ang tanang suok ning kalibutan. Ang lama sa imong mga tunob daw sa walay katapusan. Padayon akong nagdurihaw, nagduhiraw, taliwala sa mga paghandog. Kaya ang kaminga o kabalaga may panaw na ni ining dughan. Daw nawad-a na sa paglao. Nga ikaw, ako pang makita. Daw gilumsan kini kasing-kasing, maaskad kong magaluha. Hain ug hain ka na karoon pinagka. E kining imong talikda. Nagbaguta na sa magaluha. Adlaw o gabi, ikaw kanunay nga gihandom. Nga madugtong na pagbalik ang nabugto tang kagahapon. Pakita na pinangka. Uban sa bugos mong paghigugma. Kay kining nagpaabot sa imong pagbalik. Sama sa adlaw, sumasalop na. Nangandoy og nangindahay nga imong balikon. Arumang giti pagbalik ang nalugnas nga mga paglaw. Baliki pinangka. Ang laggaw nga kanhi atong gipuyan. Kay aniha ako, nagpaabot. Nagpuno sa kagulaanan.